0: מה ומה עם סיפור גדול. אז עובדים, עובדים, אז גם בחוץ רעש. ולכן אני בממד שזה המקום השקט הסביר ביותר. אני מוגן מרעש.
1: לפחות הגנה מרעש, נכון? טוב. אנחנו, אם כן, נדבר, מריחים ריח של גשם כנראה?
0: כן, אתה מריח גשם, בצדק.
1: כן.
0: תראו, נורא מצחיק, אנחנו נדבר על הגשם, כי השבוע ממש זה שבוע של כניסה רשמית, מעשית, בכל מובן, לסתיו. מצד שני, אי אפשר להשוות את הסתיו שלנו, שבו במקרה הטוב ירד איזה גשם בכמה מקומות, ועוד קצת גשם, עם הסתיו בניו יורק. כל החוף המזרחי של ארצות הברית חטף, ממש חטף, ביומיים האחרונים, הוריקן, רציני מאוד. הוריקן מגיע ממש עד ניו יורק ונעצר שם.
1: כן.
0: ואת כל מה שנשאר לו שופך עליהם. אמנם נחלש, הרוחות יחלשו, אבל הוא יוסיף להוריד גשם במשך יומיים. אני חושב שיהיו שם הרבה נזקים ברכבת התחתית, ויהיה שם שמח, כי ירד המון גשם. זהו, אז זה הסיפור של ניו יורק, ובוא נחזור לדברים העדינים
1: רגע,
0: שלנו.
1: רגע, אם כדאי גם לדבר על תאילנד, דוקטור ברוך, עם השיטפונות בבנקוק, נכון?
0: אני לא, האמת שלא
1: לא שמעת?
0: שמעתי על זה,
1: כן.
0: אבל זה מאוד טבעי שבתקופה הזאת, אני הייתי שם לפני כמה שנים בספטמבר,
1: כן.
0: יורדים שם גשמים, ולפעמים זה יורד יומיים רצופים, אלה גשמי המונסון, אז כן. אם חטפו מונסון מוגבר, אז... אני מבין את זה.
1: זה מנסון מזורז גם.
0: כן, על סטרואידים.
1: כן.
0: יש שם נהר, נהר שעובר בתוך העיר. הוא מתפתל בתוך העיר, ומרוב שהוא ארוך ועובר כמעט את כל השכונות, אז הוא משמש בתור ערוץ תחבורה.
1: כן.
0: יש שם סירות שמשמשות בתור, כמו אוטובוסים אצלנו.
1: ממש.
0: אתה יכול לשוט משכונה לשכונה, ויש שם בתים שבנויים צריפים, הכל מעץ, על הנהר.
1: כן.
0: הילדים קמים בבוקר, מצחצחים שיניים וקופצים למים להתרחץ.
1: זה כמו...
0: אבל המים האלה בספטמבר הם לבנים כמעט, הם חומים בהירים, מלאים סחף. אז אני לא יודע איך הילדים הם יוצאים יותר טוב ממה שהם נכנסים, אבל אי אפשר להגיד שהם א', לא יודעים לשחות, וב', לא מתרחצים.
1: כן, זה כמו ונציה של המזרח, נכון?
0: כן.
1: אוקיי, נחזור אלינו.
0: נחזור לסתיו הנחמד שלנו.
1: הסתיו הנחמד, באמת שזה נחמד.
0: מיום ליום, כן, זה נחמד. קודם כל, אנחנו כבר כמה ימים די נעימים. הערב יותר נעים, ממש קריר, וגם הבוקר. הצהריים עדיין אין מה לעשות, טמפרטורות הן בסביבות ה-30, אז עם הלחות וחם. אבל הטמפרטורות ירדו במשך השבוע באיזה 2 מעלות, וזה הרבה. כשהלחות גבוהה, במוריד 2 מעלות, אז אתה הרבה פחות סובל, ובלילות יהיה יותר קריר, זאת אומרת, מה שיהיה נעים. עכשיו, ממחר ייווצרו כבר תנאים לגשם, אבל מאוד מאוד מצומצמים. זאת אומרת, יכול להיות שמחר מישהו יקבל גשם ראשון, ביום שלישי יהיה בעיקר בצפון, בגליל המערבי, וגם כן לא בצורה נרחבת. אבל מיום רביעי לכיוון יום שישי, זה ילך ויתגבר. ויכול להיות שביום שישי יהיו הרבה מקומות עם גשם ממש, ורק בשבת זה יירגע.
1: כן.
0: אז זהו, אז יש לנו ממש ספתח, ויכול להיות שאפשר יהיה להגדיר את זה כיורה, יכול להיות שלא, תלוי איפה אתה נמצא. אני כבר אמרתי פעם, שיורה זה עניין מקומי. יש מקום שקיבל הרבה גשם, הוא קיבל את היורה שלו. והמציאו את המילה יורה בתקופה שלא היו, לא הייתה תקשורת.
1: כן.
0: אז כל אחד בדק עם עצמו, היה יורה או לא היה יורה. זה לא עניין אותו אם נניח בגליל היה יורה, אבל הוא לא ידע אם בשומרון או בתל אביב
1: כן.
0: לא היה יורה.
1: כן. כי הגשם זה תופעה משוגעת, נכון?
0: טוב, בעיקר בסתיו, בעיקר בסתיו.
1: בעיקר בסתיו, נכון.
0: השנה צפויים כנראה שיטפונות מהסוג הזה, מה שהשבוע זה סתם תרגיל קטן, אבל כנראה שבחודשיים הקרובים יהיו כמה אירועים רציניים, ויכול להיות שיהיו שיטפונות של ממש.
1: בשבוע הזה אתה מתכוון?
0: לא, שבוע הזה לא ממשי.
1: לא, שבוע הזה משהו, אבל גשם...
0: גשם יכול להיות ממשי, כן.
1: כן.
0: אבל בשבועות, החודשיים הבאים, כנראה יהיו ממש שיטפונות. אפילו בשנה שעברה, שהייתה שנה חיוורת מאוד, בכל זאת, בנובמבר, היה איזה אירוע, שבו היו 2 מוקדים בארץ עם המון גשם. אחד זה אזור חיפה, קצת דרומה. אני חושב שפורדיס בין פורדיס לחיפה.

0: והאזור השני היה מקום שנראה נווה צוף, שהם קיבלו יותר מ-100 מילימטר בזה 4 שעות. זה היה ממש משהו קיצוני. והיו כמויות ברקים חסרות תקדים. עכשיו, הברקים האלה יכולים לפגוע בעמודי חשמל, בעצים, בבתים, זה סיפור לא פשוט.
1: אז השבוע...
0: השבוע אין ברקים, אין ברקים.
1: אין ברקים ואין רעמים, נכון?
0: כן, כן.
1: טוב, אבל גשם יכול להיות שזה היורה במקומות אחדים, פה ושם. נחכה ונראה, נחיה ונראה גם, כן? טוב.
0: אני נותן סיבה לחיות, לפחות שבוע. הזכרתי חודשיים, אז גם חודשיים.
1: אבל הנה, אתה מבשר השנה שבאמת יש שנה מבורכת מבחינת גשמים, נכון?
0: לפחות החלק הראשון, כן.
1: החלק הראשון. טוב, הנה, בשורה טובה על הבוקר. מאחל לך באמת יום טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה.
0: יום טוב, שבוע טוב, חג שמח לחוגגי הסוכות.
1: כן, תודה רבה. עם ארבעת המינים, נכון?
0: ארבעת המינים.
1: כן.
0: בתאילנד יש ארבעת המינים.
1: רגע, אתה לא דתי, אני יודע שאתה לא דתי, אבל אתה יכול להסביר לאנשים מה האתרוג מרמז, מה הערבה, מה הלולב ומה ההדס?
0: האמת היא שכל אחד ממציא הסברים משלו.
1: כן.
0: ההבדל ביניהם הבולט הוא של האתרוג, שזה כמו לימון גדול.
1: נכון.
0: יש גם טעם וגם ריח.
1: כן.
0: ללולב אין טעם ואין ריח.
1: זה כמו אנשים, הרבה. נכון? כן.
0: כן, זהו, זה כאילו מגדיר
1: כן.
0: טיפוסים שונים, ואתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה.
1: כן.
0: ולהדס יש ריח ואין לטעם.
1: ריח ורפואה גם, נכון?
0: כן,
1: יכול להיות
0: כן.
1: צמח רפואי, נכון? והלולב גם אין ריח ואין טעם.
0: הלולב הוא מייצג את התמר, אז יש לו טעם, כי לתמר
1: יש טעם. יש טעם, כן.
0: כן.
1: הנה, הסברת. מי אמר שאתה לא דתי? אתה יודע. טוב. המשך יום נעים, ובאמת מועדים לשמחה סוכות שמח.
0: רציתי להגיד משהו.
1: כן, בבקשה.
0: אם מדובר על ארבעת המינים, והזכרת את תאילנד, גם שם יש ארבעה מינים.
1: כן.
0: יש זכר, יש נקבה, של בני אדם. ויש כל מיני מינים מוזרים, שמי שנוסע לתאילנד, שישים לב. יש שם כל מיני אנשים שהם ספק זכר, ספק נקבה. אני לא יודע אם אפשר לחלק את זה לארבעה מינים, אבל יש שם יותר משני מינים, בוא נגיד ככה.
1: איני חילקת, קיבלנו. טוב, יום טוב דוקטור ברוך.
0: יום טוב ולהתראות.
1: ביי. אילן, על אסבוע הזה עם החקה דוקטור ברוך, עם יום פס ג'מיל, וכמן פי ליאלי ספטמבר, או נעם, אחר ספטמבר, תחס בארד, פי על ארבעה ותלטה, חתה נהיית לסבוע, הונק מטר, ואים כן נקון, הדה אל-וסם, כמה יוסמע, אל-מטר אל-אוול, פי חילן הלסבוע הדה. יעני, התגייר התחס, ואנחנו פי אל-חריף. סבוע אל-חיר, מותאבי עמאקום.